0: Чи лізе? Погода.
1: Синоптики остерігають нас перед бурями. Вони ночі в пасі від Куяв через Мазовша аж по Лубельщину. Тут теж може сильно попадати. Уважайте на себе. Якщо ході о środę, та да нам витхнення. No na południe może nie. 25 stopni tyle będzie w Małopolsce, 24 na Śląsku, 21 to Mazowsze, 20 Pomorze Zachodnie i Wielkopolska. Najchłodniej u naszych słuchaczy nad samym morzem tutaj do 17-18 stopni.